خونه راتت دری دا پشتو که بعدو داتا رب خونه خودشون معلوماتا انتا نداری و لینو قطع کلوی کلون و کلوی کل دا فیسبو کم بودی خودای و همیشم دوت زدی خودای ما تو بگو چی بوده گونای ما گریف بنده بسه مورد گریف خنده ایترک پیام داشت مصطفی از فرستنده.